ترک فضائی حدود کے اہم ترین کھلاڑی کان نے نئے سال کا آغاز شاندار طریقے سے کیا ہے۔ گزشتہ سال پہلی پرواز کرنے والے پہلے ماڈل کے برعکس اب دو نئے پلیٹ فارم بالکل تیار ہیں۔ ان پلیٹ فارمز میں سے ایک کو پی ون کا نام دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے اصل فلائٹ ٹیسٹ اسی ماڈل کے ساتھ کیے جائیں گے۔ دوسرا پلیٹ فارم جسے ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہوا بازی کی دنیا میں آئرن برڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں طیارے کی پرواز کو کنٹرول کرنے والے نظام سمیت تمام اہم ترین سسٹمز اور پرزوں کا زمین پر ہی مکمل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو توساش ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے پاس موجود کان کے دو پروٹوٹائپ اس سال موقع ملتے ہی اڑان بھریں گے، جبکہ آئرن برڈ نامی پلیٹ فارم پر زمین پر ہی تمام اہم ترین ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ کان کے ان نئے ماڈلز میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ یقیناً اس سوال کا جواب دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے پاس معلومات محدود ہیں، کیونکہ ہم یہ اندازے صرف ویڈیوز میں نظر آنے والی جھلکیوں کی بنیاد پر لگا رہے ہیں۔ جب تک انتہائی واضح تصاویر یا مکمل تفصیلی ویڈیو سامنے نہیں آتی، تب تک تمام تبدیلیوں کو 100% درست بتانا ناممکن ہے۔ پہلے اڑنے والے کان کے بالکل پیچھے موجود دو نئے پلیٹ فارمز کو دیکھنے پر جو پہلی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ طیارے کا ڈیزائن اب پہلے سے زیادہ منظم اور متناسب ہو گیا ہے۔ اس کا سائز پہلے سے تھوڑا مختصر اور چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور جگہ جس پر سب کی نظریں ہیں وہ طیارے کا اگلا حصہ ہے۔ کان کے نئے ماڈلز میں یہ حصہ زیادہ بھرا ہوا اور چوڑا لگتا ہے۔ یہاں اصل سان کے تیار کردہ مراد آئسا ریڈار کے حساب سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، کیونکہ طیارے میں اب یہ نیا ایڈوانس ریڈار لگایا جائے گا۔ یہیں پر طیارے کے کاکپٹ کے اوپر موجود شیشے کے گنبد یعنی کینوپی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ حصہ ایک خاص مٹیریل سے بنایا گیا ہے جو دشمن کے ریڈار سگنلز کو کان پر اثر انداز ہونے سے روکتا ہے۔ نئے طیاروں کا معائنہ جاری رکھیں تو نظر آتا ہے کہ ہوا کے اندر آنے والے راستوں کی جگہ اور سائز دونوں بدل چکے ہیں۔ پہلے ماڈل کے مقابلے میں یہ اب کاکپٹ کے زیادہ قریب کر دیے گئے ہیں۔ طیارے کے اگلے، درمیانی اور پچھلے پروں کے پاس چھوٹے چھوٹے مختلف پینلز نظر آتے ہیں۔ یہ پینل پورے ڈھانچے پر پھیلے ہوئے ہیں اور ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ طیارے کے اندر ہی چھپائے گئے اینٹیناز ہیں۔ کان میں باہر کی طرف نکلا ہوا کوئی اینٹینا نہیں ہے، تمام اینٹینا باڈی کے اندر نصب ہیں۔ یہ چیز طیارے کی ہوا میں اڑنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتی ہے اور اس کی ریڈار سے چھپنے کی خصوصیت میں زبردست اضافہ کرتی ہے۔ EOTS اور IRST سسٹمز کے لیے جگہیں تیار ہیں۔ اصلسان کے تیار کردہ الیکٹرو آپٹک ٹارگیٹنگ سسٹم تویگن اور انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کے لیے مخصوص جگہیں نئے ماڈل میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ سسٹمز کان کو اپنی لوکیشن ظاہر کیے بغیر بہت دوری پر موجود دشمن کے اہداف کو آسانی سے تلاش کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ جب کان نے پہلی بار پرواز بھری تھی تو یہ ہم سب کو بہت بڑا اور بھاری بھرکم لگا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اس کے اندر موجود خصوصی ٹیکنالوجی اسے دشمن کے ریڈار پر محض ایک شہد کی مکھی جتنا چھوٹا دکھاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کان کے نئے ماڈلز میں ساختی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ نیا پلیٹ فارم اب تھوڑا چھوٹا لیکن زیادہ پھرتیلا ہو گیا ہے۔ کاکپٹ کا شیشہ یعنی کینوپی اب ایک ہی ٹکڑے پر مشتمل

چاند کا پہلا ماڈل جس کی پرواز ہم نے پچھلے سال دیکھی تھی، توقع ہے کہ جون تک ایک اور اڑان بھرے گا، جبکہ نیا تیار ہونے والا دوسرا پلیٹ فارم اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے شروع میں پہلی بار آسمان کا رخ کرے گا۔ یہ دونوں ماڈلز ہوا میں اپنے ٹیسٹ جاری رکھیں گے، جبکہ تیسرا پلیٹ فارم یعنی آئرن برڈ زمین پر انتہائی مشکل امتحانات سے گزرے گا۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق رہا تو ان 2029 میں کان کی پہلی پروڈکشن سیریز ترک فوج کے حوالے کر دی جائے گی، جبکہ 2032 تک کان میں مکمل طور پر ترکیہ کا اپنا مقامی انجن لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہم اپنے قومی جنگی طیارے اور ترک دفاعی صنعت کی آنکھ کے تارے کان کی پیش رفت پر نظر رکھیں گے۔ اگلے پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: یہ صدائے ترکیے ہے۔
1: ترکیے آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیے
3: اولدی رادیو گلاس ترکیے
4: جدر ریڈی امریت ترکیے
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیے
6: ہی نی ادھا کسوہیلی ساوتی یا ترکیے
7: Este é a Rádio Voz da Turquia.
8: Kochirawa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
10: It Turkiye hangia radioya?
3: Oldu Radyo Glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

اسلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 11 جون بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام جغرافیائی معیشت اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے تک جاری رہیں گی۔ آج اسٹوڈیو میں آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین، اور تکنیکی تعاون کر رہے ہیں ایرسن آئی تیمیر۔

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ ہم قبرصی ترکوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ جاری رکھیں گے۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے حالات عالمی منڈیوں اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اعلیٰ ایرانی حکام نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ ہم قبرصی ترکوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ جاری رکھیں گے۔ دارالحکومت انکرہ نے فرانس اور جنوبی قبرصی یونانی انتظامیہ کے درمیان طے پانے والے فوجی حیثیت سمجھوتے کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترکی وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ سمجھوتا 1960 کے قبرص سمجھوتے اور بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بیان میں متنبع کیا گیا ہے کہ قبرص میں کسی بھی ثالثانہ حیثیت سے محروم ملک فرانس کا یہ قدم جزیرے کے جنوب حصے کے لیے خطرناک نتائج کا حامل بن سکتا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ترکی اور شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کے مفادات کو ہدف بنانے والا کوئی بھی عسکری اتحاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم بحیثیت ایک ثالث کے شمالی قبرص کے حقوق و مفادات کا تحفظ جاری رکھیں گے۔ ترک مسلح افواج قبرصی ترکوں کی سلامتی کے لیے خطرہ تشکیل دینے والے ہر نوعیت کے مخاصمانہ موقف کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت اور مصمم ارادہ رکھتی ہے۔ ترکی یونان مذاکرات میں بحری کشیدگی اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جنوب مشرقی یورپی تعاون عمل ایس ای سی پی کے سربراہان مملکت کی شرکت سے منعقدہ سربراہی اجلاس کے موقع پر صوفیہ میں اپنے یونانی ہم منصب گیورگوس گیرا پیٹرس سے ملاقات کی۔ فیدان نے بین الاقوامی قانون اور اچھے ہمسایہ تعلقات کے احترام پر زور دیا اور کہا ہے کہ سمندری دائرہ اختیار سے متعلق مجوزہ قانون جو فی الحال ترکیے کی پارلیمنٹ کے سامنے ہے ملکی قانون کا معاملہ ہے۔ فیدان نے زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل کی ضرورت پر زور دیا اور متنبع کیا ہے کہ نامکمل معلومات پر مبنی حالیہ تنقیدی بیانات تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا ہے کہ مشرقی بحیرہ روم کو تعاون کا میدان ہونا چاہیے، کشیدگی کا نہیں۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے حالات عالمی منڈیوں اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں ترکیہ کی نائب مستقل نمائندہ آسلہ گیوین نے کہا ہے کہ اس وقت مشرق وسطی ماضی قریب کے غیر مستحکم ترین ادوار میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے۔ غزہ، شام اور لبنان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے گیوین نے کہا ہے کہ علاقے میں درپیش بحران عالمی منڈیوں اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ تشکیل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امن محض علاقائی مجبوری ہی نہیں، عالمی ذمہ داری بھی ہے۔ آسلہ گیوین نے انکرہ کی طرف سے غزہ سے یوکرین تک جاری سفارتی کوششوں کی یاد دہانی کروائی اور کہا ہے کہ ترکی علاقائی جھڑپوں کے خاتمے کے زیر مقصد تمام ثالثانہ کوششوں اور فعال تعاون کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اعلیٰ ایرانی حکام نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ فاکس نیوز کے لیے جاری کردہ بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی حکام نے براہ راست مجھے فون کیا اور امریکی بمباری کو روکنے کی درخواست کی ہے۔ اس ملاقات کو ٹرمپ اور تہران کی قیادت کے درمیان نادرن ہونے والی براہ راست ملاقاتوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے، جو صدر ٹرمپ کی طرف سے جاری کردہ اس بیان کے بعد ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ واشنگٹن نے دن بھر میں ایران پر سخت اور بھاری حملے کیے ہیں۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا ہے کہ ایران کے ریڈار اور فضائی دفاعی نظاموں کو ہدف بنانے والے اس امریکی آپریشن میں 49 ٹوماہاک میزائلوں کے ساتھ ساتھ لڑاکا طیاروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق میزائلوں نے تہران سے تقریباً 65 کلومیٹر مسافت پر واقع مقامات اور خلیج فارس کے جنوب مغربی ساحلی پٹی پر واقع مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یادداشت مفاہمت پر دستخط نہ کیے گئے تو بمباری کل رات بھی جاری رہے گی اور دھمکی دی ہے کہ ہم کل انہیں تباہ کر دیں گے۔ تہران نے امریکی دعوے مسترد کر دیے ہیں، تاہم ایران نے ٹرمپ کے اس دعوے کو غلط قرار دیا اور مسترد کیا ہے کہ ایرانی حکام نے ان سے ملک پر بمباری بند کرنے کو کہا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایک سینئر ایرانی اہلکار کے حوالے سے کہا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات امریکہ کی تہران کے ساتھ جنگ میں پسپائی کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش ہیں۔ امریکہ نے ایران میں پانی کی

0: تنصیب پر حملہ کیا اور تہران نے جوابی کارروائی کر کے 18 امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. نیو یارک ٹائمز کے ایک جائزے کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر، ویڈیو شواہد اور ہتھیاروں کے تجزیے کی بنیاد پر ایران میں امریکی فوجی حملوں میں 20,000 سے زائد افراد کو پینے کی پانی کی سہولت فراہم کرنے والی تنصیب تباہ ہو گئی ہے. ان حملوں میں ایران کے صوبہ ہرمزگان میں آبنائے ہرمز کے قریب بیمانی گاؤں میں پانی ذخیرہ کرنے کی دو تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. حملوں کے بعد علاقائی کشیدگی میں تیزی سے اضافہ ہوا اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کویت اور بحرین میں 18 بڑے امریکی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کویت میں علی السلم اور احمد الجوائر ایئر بیس کے علاوہ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی فوج نے بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے کے پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام اور مواصلاتی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ایران پاسداران انقلاب فورس آئی آر جی سی نے اردن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے. آج بروز جمعرات جاری کردہ بیان میں آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ ہم نے اردن میں امریکی F-35, F-15 اور F-16 لڑاکا طیاروں والے اڈوں پر حملے کیے ہیں اور یہ کارروائی امریکہ کے ایران پر حملوں کے جواب میں کی گئی ہے. بیان میں آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے الازرق ایئر بیس اور امریکی فوج کے اہم تنصیبات پر 12 بیلسٹک میزائل داغے ہیں. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حملے نے اڈے کی تنصیبات اور وہاں تعینات ایک بڑی تعداد میں امریکی لڑاکا طیارے تباہ کر دیے ہیں. آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ یہ حملے ایک تفریحی مقام، ایک صنعتی کمپلیکس، تہران کے مغرب میں واقع کریج اور نصر آباد کے جوار کے علاقوں اور پشوا کاؤنٹی میں مقام انقلابی گارڈ کے ایک اڈے کو نشانہ بنا کر کیے گئے امریکی میزائل حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں.
1: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں.
0: شمالی غزہ کے کمال ادوان اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ نے اسرائیل کی سپریم کورٹ سے اپنی فوری رہائی کا حکم جاری کرنے کا مطالبہ کیا اور اپنی پہلی عدالتی پیشی کے دوران کہا ہے کہ ان کی حراست ناحق اور منمانی ہے. ابو صفیہ نے عدالت میں اپنی جیل کی کوٹھڑی سے بذریعہ ویڈیو رابطہ پیشی دی. پیشی کے دوران ان کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں. ان کے وکیل صفائی ناصر ابو اودا نے عدالت کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر حسام نے کہا ہے کہ میری حراست ناحق اور منمانی ہے اور میں اپنی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں. ابو صفیہ نے کہا ہے کہ میں ایک بچوں کا ڈاکٹر ہوں اور غزہ کی پٹی میں مریضوں، زخمیوں اور کمزور لوگوں کو طبی خدمات اور نگہداشت فراہم کرتا رہا ہوں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں نے اپنا کام بین الاقوامی قانون اور انسانی معیاروں سے ہم آہنگ شکل میں انجام دیا، لہٰذا میری حراست ناانصافی اور منمانی کے زمرے میں آتی ہے. ان کے وکیل نے سماعت کے بعد جاری کردہ ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ عدالت نے ابو صفیہ کی حراست جاری رکھنے کے بارے میں فیصلہ مؤخر کر دیا ہے. توقع ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں یا چند دنوں میں فیصلہ سنا دیا جائے گا. اس سماعت کے دوران ابو صفیہ فروری 2025 میں اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی طرف سے شائع کی گئی اور جیل کے اندر ابو صفیہ کی زنجیر بند حالت کے مناظر پر مبنی ویڈیو کے بعد پہلی بار عوامی سطح پر دکھائی دیے ہیں. جنوبی فلپائن میں زلزلہ زدہ قصبے گولن کے میئر وکٹر جیمز جیپ نے زلزلے سے پوری طرح متاثرہ اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے متعدد دیہات میں فاقہ کشی کے سدے باب کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر خوراک پہنچانے کی اپیل کی ہے. وکٹر جیمز جیپ نے کہا ہے کہ ان کے علاقے میں بجلی کی ترسیل بحال ہوئی ہے نہیں ہوئی اور 100,000 سے زائد آبادی والے اس شہر کے 31 دیہاتوں میں سے 10 زیادہ تر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ناقابل رسائی ہیں. انہوں نے حکومت سے فوری طور پر فضائیہ کے ہیلی کاپٹر تعینات کر کے متاثرہ علاقوں میں خوراک اور دیگر امداد پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے. جاری کردہ اپیل میں وکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں خوراک اور پانی کی ضرورت ہے، مگر لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ کچھ دیہات تک زمینی راستوں سے خوراک پہنچانا مشکل ہے، لہٰذا وہاں کے زلزلہ زدگان تک خوراک پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر درکار ہیں. واضح رہے کہ پیر کے روز فلپائن کے جنوبی صوبے سرانگانی کے ساحل پر 7.8 کی شدت سے زلزلہ آیا، جو گزشتہ نصف صدی میں فلپائن کے جزائر پر آنے والے شدید ترین زلزلوں میں سے ایک ہے. زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 47 افراد ہلاک اور 688 زخمی ہو گئے ہیں اور 31 افراد لاپتہ ہیں. فیفا کے صدر گیانی انفانٹینو نے ورلڈ کپ کی ٹکٹوں کی قیمتوں پر تنقید کا دفاع کیا ہے. الفانٹینو نے ٹورنامنٹ سے قبل ورلڈ کپ کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیفا شمالی امریکہ کے دیگر منتظمین کے مقابلے میں کچھ غلط نہیں کر رہا. 48 ٹیموں کی شرکت سے متوقع ٹورنامنٹ

کی پیداواری لائنیں بلکہ اہم خام مال مائکرو چپس بیٹری ٹیکنالوجیز جو ان لائنوں کو پروان چڑھاتی ہیں اب جغرافی معیشت میں کس طرح ایک نئی بساط میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ موٹر ساز صنعت اب صرف مکینکل انجینئر کا کمال ہی نہیں رہی، یہ قوموں کی معاشی اور تکنیکی غلبہ کے حصول میں پرچم بردار عنصر بھی بن چکی ہے۔ ہم آج کی قسم میں موٹر ساز صنعت میں رونما ہونے والی نمایاں تبدیلیوں کے عالمی جغرافی معیشت پر اثرات، نئے سپلائی چین فن تعمیر کے سر رموز کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ موٹر ساز صنعت وبائی امراض کے نتیجے میں جغرافی سیاسی تناؤ کے زخموں سے نبرد آزما ہے، ایک بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آیا ہے جو پیداوار کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ رہا ہے، سپلائی چینز میں ساختی خرابی۔ ماضی میں گاڑی کی قیمت کا تعین انجن کی استعداد مکینکل معیار سے کیا جاتا تھا، آج ہم ان چیزوں کا سامنا ہے جو بنیادی طور پر پہیوں والے کمپیوٹر ہیں، سافٹ ویئر، سینسر، خاص طور پر سیمی کنڈکٹر، مائکرو چپس آٹو موبائل انڈسٹری کا نیا مرکز بن گئی ہیں۔ وائرس اور لاجسٹک رکاوٹوں کی وجہ سے مالی طور پر کمزور سپلائی نیٹورکس نے ایک ایک کر کے عالمی بحرانوں کی طرف دھکیل دیا۔ یہ نئی سرمایہ کاری پیداواری ماحول کس پیمانے پر پہنچ گیا ہے، اس میں کس قسم کی رکاوٹیں ہیں؟ اعداد و شمار پیش رفت کافی حیران کن ہیں۔ بڑے مینوفیکچرر جنہوں نے پہلے اپنے جسٹ ان ٹائم فلسفے کے ساتھ انوینٹری کی لاگت کو ختم کیا تھا، سپلائی چین میں کسی ایک لنک میں خلل کی وجہ سے ہفتوں تک پیداوار کو روکنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ہم عالمی سطح پر آٹو موبائل انڈسٹری کی سپلائی چین میں رکاوٹوں کا جائزہ لیتے ہیں تو گاڑیوں کی تیز سے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے سیمی کنڈکٹر کی رکاوٹ سب سے پہلے سامنے آتی ہے، جبکہ فراہمی رکاوٹ جو تائیوان، جنوبی کوریا جیسے واحد مرکز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، کہ نتیجے میں دنیا بھر میں مینوفیکچرنگ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ مزید برآں سوئس نہر میں کشیدگی اور بحری تجارتی راستوں میں رکاوٹوں کی وجہ سے لاجسٹک اور کوریڈور کے سیکورٹی کے مسائل نے کارخانے کے نظام اوقات میں خلل ڈالتے ہوئے اسپیئر پارٹس کی ترسیل کی مدت کو دوگنا کر دیا ہے۔ دوسری طرف الیکٹرک گاڑی کی منتقلی کے لیے اہم معدنیات جیسے لیتھیم، کوبالٹ، نکل کی مالیت ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا گرندگان کو نئی سرائے کی مسلسل جستجو پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ صنعت کی ملکیت کنٹرول کبھی ڈیٹرائٹ، اسٹٹگارٹ یا ٹوکیو جیسے روایتی مراکز میں مرکوز تھا، آج ہم جغرافی طبقاتی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عالمی اشراف یا ٹیکنالوجی کے کرتے درتے کے رحم و کرم پر ہونے والا یہ نظام سوکھ کے ایک وسیع جدوجہد کے مرکز میں ہے جو فٹ بال کلبوں سے لے کر توانائی کی پائپ لائنوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس نئے دور میں ابھرنے والے کشش سکل کا سب سے طاقتور اداکار جو اکانومک مرکز ایشیائی سرمایہ کار اور خاص کر طور پر چین کی خام مال کی اجارہ داری ہے، جیسا کہ ہم سسٹم اکثر زور دیتے ہیں، وہ ریاستیں جو اپنے قدرتی وسائل کی دولت اور تکنیکی پیداواری طاقت کو عالمی اثر سوق کے دائروں میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، وہ سب تبدیلی کو سفارتی مسبوق قلعوں کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کا سب سے مہنگا جز پوئٹریوں کی تیاری میں چین خام مال کی ریفائننگ سے لے کر سیل مینوفیکچرنگ تک تقریباً پوری چین کو کنٹرول کرتا ہے، تاہم اس کا ایک تحریک پہلو بھی ہے۔ اپنی صنعتی قیادت کو کھونے کے خطرے کا سامنا کرنے والی مغربی ریاستوں نے تحفظ پسند دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں۔ امریکہ کا ملٹی بلین ڈالر کا محرک پیکج، افراط زر میں کمی کا ایکٹ، یورپین کا چینی ساختہ گاڑیوں پر اضافی محصولات عائد کرنے کا اقدام اس کا سب سے ٹھوس ثبوت ہے۔ یہ ایک قسم کا سوورن بیٹری اور سپلائی سیکورٹی دور ہے، جیسا کہ ہم سوورن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سوورن فٹ بال انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ریاستیں اپنا صرف سرحدی لائنوں یا انرجی کوریڈورز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، بلکہ ٹرانسپورٹیشن کے بنیادی ڈھانچوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، جو عالمی مقبول ثقافت روزمرہ کی زندگی کی سب سے بڑی شریان ہے۔ کنٹرول کی یہ خواہش تحفظ بند سندی کا یہ رجحان صرف بہلکال کے خطے تک محدود نہیں، ہم یورپ کے اندر دلچسپ جیو اکنامک چالوں، علاقے کاری کے رجحانات بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں شمولیت کے باعث سستی جگہ پر پیداوار منطق کی جگہ محفوظ دوست محل وقوع سے ترسیل کرنے کا مفہوم رکھنے والے فرینڈ شورنگ یا نیئر شورنگ نقطہ نظر لے رہا ہے۔ کمپنیاں اب اپنی سپلائی چین کو ان علاقوں میں منتقل کرنی جو جغرافی طور پر ان کے قریب ہیں اور سیاسی طور پر کم خطرے کے حامل ہیں۔
عالمی آٹوموٹو انڈسٹری پیداواریت پر مرکوز لاجسٹک ماڈل سے محافظت